0: Nanoq FM. Biler i Sarutin.
1: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og spar 30% på værkstedstimer. Wow. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus skabt til dig.
2: Har du brug for lettere dage? Fra klokken 6 til 8 om morgenen, mandag til fredag, bliver Fitness GL centret i bymidten gratis varm kaffe, koldt juice og frisk presset smoothies. En aktiv morgen giver en dag med mere overskud, klare tanker og følelsen af aldrig at være i mål, uanset hvor tung dagen måtte opleves. Morgentræning hos Fitness GL. Start dagen, før den starter dig.
3: Opus. Vi leverer pålidelige kommunikationsløsninger til erhverv, både til søs og på land. Læs om os på opus.gl eller ring til os på telefon 32 32 13. Opus. Altid forbindelse, uanset vejr.
0: Nanoq FM.

0: Du samlar på Nanoq FM 100 MHz.
1: Nu må til at sige til mig så hårdt.
2: At der er sin hånd med mig og gangen det er mig som. Nu jeg sænger til nærbog, siger lidt i lagt der sin nær som ikke. Og lukket marslen, og nu er mit binger sådan ikke. Jeg sænger til nærslen im. Og nu er gået jeg ikke, trætten ikke. Sukker så ret det sagt.
1: Hvad er udsigten for nu?
2: Mandag den 11. maj ifølge det er mig. Der er udsigt til skyvær med risiko for lidt regn. Dagtemperatur på plus 2 grader, og nattemperatur på plus 3 grader. Vinden vil komme fra syd med velstyr op til 13 meter per sekund.

0: kangen dimimersom. Nu jeg sanger din rapper, siger lille latter sin nasumik. Udlukket marlen og nu er mit bingersunik, jeg sanger din rapper. Anno er gået sig, trætnik, sukkersrette sag.
1: Hvad er udsigten for nuk?
0: Mandag den 11. maj ifølge DMI. Der er udsigt til skyvejr med risiko for lidt regn. Dagtemperatur på plus 2 grader og nattemperatur på plus 3 grader. Vinden vil komme fra syd med velstyr op til 13 meter per sekund.

Du savner Bad Nanok FM. Du savner Bad Nanok FM 100 MHz.

0: nu må til at samme gille mig sig af.
1: At der er sin hånden med mig og gangen, det er min med som. Nu er jeg sænger til en rapper, siger lidt i latter, siden jeg som ikke. Og lukker den marslen, og nu er mit binger, som ikke giver sænger til en rapper. Og nu er jeg gået sig, trætten ikke, sukkersrette sag.
0: Hvad er udsigten for nuk?
1: Mandag den 11. maj, ifølge DMI. Der er udsigt til skyvær med risiko for lidt regn. Dagtemperatur på plus 2 grader, og nattemperatur på plus 3 grader. Vinden vil komme fra syd med vindstyr op til 13 meter per sekund.

0: FM Kesannahbet.
1: Nu må til det samme give det mig så af.
2: At der er sin hånd med mig og gangen, det er min med som. Nu er jeg sådan at dine rapper, siger lidt i latter sin nær som ikke. Og sluk godt marslen, og nu er mit binger sådan ikke. Jeg sænger dine rapper, lunim. Og nu er jeg sig, trætten ikke. Sukker så rette sig.
1: Hvad er udsigten for nu?
2: Mandag den 11. maj ifølge DMI. Der er udsigt til skyvejr med risiko for lidt regn. Dagtemperatur på plus 2 grader, og nattemperatur på plus 3 grader. Vinden vil komme fra syd med velstyr op til 13 meter per sekund.

0: Nanos.fm, kesällä nappet.
1: Nu må tilsæmme gille mig sig af.
2: At der er sin hånd med mig at gange en dimi med som. Nu er jeg sænger til en rapport, siger lidt i lagt der sin næsum ikke. Og så godt marslen, og nu er mit binger sådan ikke. Giver sænger til en rapport i. Og nu er gået jeg ikke, trætten ikke. Så kan jeg sætte det sig.
1: Hvad er udsigten for nu?
2: Mandag den 11. maj ifølge dimi. Der er udsigt til skyvær med risiko for lidt regn. Dagtemperatur på plus 2 grader, og nattemperatur på plus 3 grader. Vinden vil komme fra syd med vindstyr op til 13 meter per sekund.

0: Nu må til at se mig gille mig så af.
1: At der sin hånd med mig og kangen dimi med som. Nu er jeg sengen til nærpå, siger lidt i latter sin nær som ikke. Og lukket marlen, og nu er mit binger sunnig. Jeg er sengen til nærlen im. Og nu er jeg sik, trætten ikke. Sukker sig alt det sag.
0: Hvad er udsigten for nu?
1: Mandag den 11. maj ifølge dimi. Der er udsigt til skyvær med risiko for lidt regn. Dagtemperatur på plus 2 grader, og nattemperatur på plus 3 grader. Vinden vil komme fra syd med velstyr op til 13 meter per sekund.

sidder vi og ser København, der stille glider forbi. Og vi fortryder intet, ingen tårer på din kind. Folk som du og jeg, vi har aldrig passet ind, så her sidder vi og ser København, der stille glider forbi.

0: Du samlar Nanoq FM 100 MHz.
1: Nu må til at sige mig i det masser
2: af. At der sin hånd med mig og kangen dimi med som. Nu jeg sænger til nær på, siger lidt lagt der sin nær som ikke. Og lukker det marslen, og nu er mit binger som ikke. Jeg sænger til nær slunim. Og nu er gået jeg sig, trætten ikke. Sukker sig ret det sag.
1: Hvad er udsigten for nu?
2: Mandag den 11. maj ifølge dimi. Der er udsigt til skyvær med risiko for lidt regn. Dagtemperatur på plus 2 grader, og nattemperatur på plus 3 grader. Vinden vil komme fra syd med velstyr op til 13 meter per sekund. I hate confrontation.

0: Sammarbeid 100 MHz. Nenok FM.
1: Nu må til at sætte mig i det med sig af.
2: At der er sin hånd om i mig af gangen, det er min med som. Nu er jeg sænger til nærbog, siger lidt i datter sin nær som ikke. Og lukket marlen, og nu er mit binger som ikke. Jeg sænger til nærbog dem. Og nu er gået jeg sig, trætten ikke. Sukker sig det sag.
1: Hvad er udsigten for nu?
2: Mandag den 11. maj ifølge DMI. Der er udsigt til skyvær med risiko for lidt regn. Dagtemperatur på plus 2 grader og nattemperatur på plus 3 grader. Vinden vil komme fra syd med vindstyr op til 13 meter per sekund.

0: Du sang Narpet, Nanok FM.
1: Du sang Narpet, Nanok FM, 100 MHz.

0: Nanoq FM. Biler i Sarutin.
1: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og sparer 30% på værkstedstimer. Wow. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus skabt til dig.
2: Har du brug for lettere dage? Fra klokken 6 til 8 om morgenen, mandag til fredag, byr fitness-GL-centret i bymidten gratis varm kaffe, koldt juice og frisk presset smoothies. En aktiv morgen giver en dag med mere overskud, klarere tanker og følelsen af allerede at være i mål, uanset hvor tung dagen måtte opleves. Morgentræning hos fitness-GL. Start dagen, før den starter dig.
3: Opus. Vi leverer pålidelige kommunikationsløsninger til erhverv, både til søs og på land. Læs om os på opus.gl eller ring til os på telefon 32 32 13. Opus. Altid forbindelse, uanset vejr.
0: Nanoq FM.

0: Nanoq FM. Bilerisa Rutin.
1: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og sparer 30% på værkstedstimer. Wow. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus skabt til dig.
2: Har du brug for lettere dage? Fra klokken 6 til 8 om morgenen, mandag til fredag, bliver Fitness GL centret i bymidten gratis varm kaffe, koldt juice og frisk presset smoothies. En aktiv morgen giver en dag med mere overskud, klare tanker og følelsen af allerede at være i mål, uanset hvor tung dagen måtte opleves. Morgentræning hos Fitness GL. Start dagen, før den starter dig.
3: Opus. Vi leverer pålidelige kommunikationsløsninger til erhverv, både til søs og på land. Læs om os på opus.gl eller ring til os på telefon 32 32 13. Opus. Altid forbindelse, uanset vejr.
0: Nanoq FM.

0: du sang nach Bett Nenok FM.
1: Du sang nach Bett Nenok FM 100 MHz.

Ich habe mich nicht mehr so gut gemacht.

0: Nanoq FM. Biler i Sarutin.
1: Når du køber en bil hos Deres Auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens livetid. Med Deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedel og sparer 30% på værkstedstimer. Wow. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deresauto.gl. Deres Auto Plus, skabt til dig.
2: Har du brug for lettere dage? Fra klokken 6 til 8 om morgenen, mandag til fredag, bliver fitnessgiel-centret i bymidten gratis varm kaffe, koldt juice og frisk presset smoothies. En aktiv morgen giver en dag med mere overskud, klare tanker og følelsen af allerede at være i mål, uanset hvor tung dagen måtte opleves. Morgentræning hos fitnessgiel. Start dagen, før den starter dig.
3: Opus. Vi leverer pålidelige kommunikationsløsninger til erhverv, både til søs og på land. Læs om os på opus.gl eller ring til os på telefon 32 32 13. Opus. Altid forbindelse, uanset vejr.
0: Nanoq FM.

0: Nano FM. Pilarisa Arutin.
1: Der så du med bilen ikke besigtet engang sådan et rejse den musætit bilen kan nå rigtig meget klog. Man kunne jo ikke rigtig finde sig i det sabbat. Bilen tit er sat til kugget af sabbat til 50% i bare sabbat, gik over til 70% i bare sabbat. Bilen ved til det er rigtig nærende at kunne rigtig at den rigtig 30% til mig at give sig bare ud til sabbat. Bilen ikke at du sagde 10% i bare ud til sabbat. Bare så kan man også gå i deres auto når helt gæld eller gavn. Deres auto plus er lidt beslutt.
2: Uhyggligt, og hende holde sig også beden. Fitnesskiel, i for at føre at træne, dog usak, hvorfor når jeg finder at stå an ud, at jeg har sin ånden med, til sin ånden mod, at jeg ringer til mig, man kunne ikke besøgt det sak. Café, tjusi, mister dog smut i sæson. Usak med, at jeg sagt til så ud, og så nu gitt du fikker hos en navet. Og hvad sagde til sig, og hende holde sig så ud, hvis I sagde til så anonimikket, kan hende holde sig. Usak så ned, at kan nok, og hende til at lukke på. Fitnesskiel, med usak ud, som usak der Uslop er sammen og sjov og uslop er sagt ingen indrænding.
3: Opus, så det for at finde ud, det er til at dem ikke, at der vil rejse sig så på ud, i med god nu er middag. Opus nækket giver lige min base sig andre og ud, i med lån i tjener sluttet unge telefon 32 32 13. Opus siger der, kan du ikke have lov at lån i, at der vil rette til at være natt. Nano
0: FM.
4: Ingen jeg siger ikke, at jeg bliver som jeg sender på en AC.
5: Kan det smørt?
4: Ja, kun hyttes.
5: Ah, kan jeg? Udtænge!

0: Nanoq FM. Biler i Sarutin.
1: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og sparer 30% på værkstedstimer. Wow. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus skabt til dig.
2: Har du brug for lettere dage? Fra klokken 6 til 8 om morgenen, mandag til fredag, bliver fitnessgiel-centret i bymidten gratis varm kaffe, koldt juice og frisk presset smoothies. En aktiv morgen giver en dag med mere overskud, klare tanker og følelsen af allerede at være i mål, uanset hvor tung dagen måtte opleves. Morgentræning hos fitnessgiel. Start dagen, før den starter dig.
3: Opus. Vi leverer pålidelige kommunikationsløsninger til erhverv, både til søs og på land. Læs om os på opus.gl eller ring til os på telefon 32 32 13. Opus. Altid forbindelse, uanset vejr.
0: Nanoq FM.

0: was just like a song when we were young.
1: Nanook FM, Bilaris Arutin.
2: Når du køber en bil hos Deres Auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med Deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og sparer 30% på værkstedstimer. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deresauto.gl. Deres Auto Plus, skabt til dig.
3: Har du brug for lettere dage? Fra klokken 6 til 8 om morgenen, mandag til fredag, byr Fitness GL Centret i bymidten gratis varm kaffe, koldt juice og frisk presset smoothies. En aktiv morgen giver en dag med mere overskud, klarere tanker og følelsen af allerede at være i mål, uanset hvor tung dagen måtte opleves. Morgentræning hos Fitness GL. Start dagen, før den starter dig.
4: Opus. Vi leverer pålidelige kommunikationsløsninger til erhverv, både til søs og på land. Læs om os på opus.gl eller ring til os på telefon 32 32 13. Opus. Altid forbindelse, uanset vejr.
1: Nanook FM.

0: Nanoq FM. Biler i Sarutin.
1: Når du køber en bil hos Deres Auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens livetid. Med Deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedel og sparer 30% på værkstedstimer. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deresauto.gl. Deres Auto Plus, skabt til dig.
2: Har du brug for lettere dage? Fra klokken 6 til 8 om morgenen, mandag til fredag, byr fitnessgiel-centret i bymidten gratis varm kaffe, koldt juice og frisk presset smoothies. En aktiv morgengiver en dag med mere overskud, klare tanker og følelsen af aldrig at være i mål, uanset hvor tung dagen måtte opleves. Morgentræning hos fitnessgiel. Start dagen, før den starter dig.
3: Opus. Vi leverer pålidelige kommunikationsløsninger til erhverv, både til søs og på land. Læs om os på opus.gl eller ring til os på telefon 32 32 13. Opus. Altid forbindelse, uanset vejr.
0: Nanoq FM.

0: Nanoq FM. Bileri saarutin.
1: Der så tog mig bedre end ikke, hvis I gjorde et engelsk landet, at der er sagt den musatid, bedre gavner ikke dem at gøre. Men gå er du bedre af for sig i det sabbatid. Bedre tid er så til gugget, at så er vi til 50% i bare sabbat, gænger har til sin 20% i bare sabbat, bedre ved til det er rigtig nærende, at kunne nærende, at der er 38% i mig, at give sig bare ud til i sabbat. Bedre end ikke, at der er sig ud 10% i bare ud til i sabbat. Bare så rammer også gået deres aftøjne helt gæld, eller gav. Deres auto plus er lidt billigt.
2: Udslutigt og indholdet sig også bedre. Fitnessgiel er så fyrt at træne, dog årsag og finder nær fin bygge stående ud, at der er sin mål med, at sin mål mod, at der er ingen tvivl, man kunne nær besøgt af sak. Café, tjusi, mister dog smut i sæson. Udslag med, der er sagt til så arvet, og så nu gik du fiender og sin nærvet. Og der sig til sig så, og indholdet sig så vidt, hvis I sagde til så ammoniakket, kan indholdet så. Udslag så med, at kan også, og indholdet sig er lukket. Fitnessgiel med, udslag godt, som er sagt der ikke. Uslub er samlet så og uslub er sagt til min regning.
3: Opus, så det for at finde ud, det er til at der vil rejse så sig på ud, i med godt nu er middag. Opus nækket giver lige min bæse sig andre og ud, i med lønne til at slå dit unge telefon 32 32 13. Opus siger der, kan du ikke have lov at slå ned, at der vil rette til at være natter.
0: Nanoq FM.

Du samler op med Nano FM 100 MHz.

0: Nanoq FM. Biler i Sarutin.
1: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og sparer 30% på værkstedstimer. Wow. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus skabt til dig.
2: Har du brug for lettere dage? Fra klokken 6 til 8 om morgenen, mandag til fredag, bliver fitnessgiel-centret i bymidten gratis varm kaffe, koldt juice og frisk presset smoothies. En aktiv morgen giver en dag med mere overskud, klare tanker og følelsen af allerede at være i mål, uanset hvor tung dagen måtte opleves. Morgentræning hos fitnessgiel. Start dagen, før den starter dig.
3: Opus. Vi leverer pålidelige kommunikationsløsninger til erhverv, både til søs og på land. Læs om os på opus.gl eller ring til os på telefon 32 32 13. Opus. Altid forbindelse, uanset vejr.
0: Nanoq FM.

0: Nanoq FM pilerisaarutit.
1: Таасаарчуми пииринник писигуит ингерлааннак илаасертангуссаатит пиилеқарнерит тамаккерлу. Макку алуп периарфиссарилиссапатит. Пиилитит асатсиккуккит асаавитсинни 50% сипаассават, кингоартиссанут 7% сипаассават, пииливит сулиаритиннерини акуннерит аторнеқартут 30% мик акия сипаарутигиссават. Пиилинник аттартуссагуит 10% сипаарутигиссават. Паасисақарнеруусуккуит таасаарчунаггат киял алаккару. Deres Auto Plus er lidt billigt.
2: Udflugtigt og en rolle psykosopæt. Fitness giver lidt for at føre et granit. Dog husker jeg, at finder nær fint bygger stået ud. At der er sin gang om et, at sin gang om mod, at der ringer til mig, man kunne nær besøgt af sak. Café, tjusi, mister dog smut i sæson. Husker jeg med, at jeg har sagt til så ud, og så nu vidt du fik en rolle sin arbejde. Og der sagde til sæson, og en rolle sæson ud, hvis I sagde til så anonimiket, kan en rolle sæson. Udslår sæson ned, at kan nok, og en artier og arbejde. Fitness giver mig, husker jeg godt, som er sagt ret. Uslop Alsarnorsuaok, Uslop Alsartinginrani.
3: Opus, sødifar finnet, det er natumik, at der vil rejse sig så bort, i magut nunamidu. Opus nækket giver lige min basis af randnavit, i malonit til at nødt til unge telefon 32 32 13. Opus sida, kan du ikke kalde op på lånet, at der vil rette til at nødt til.
0: Nanok FM.

0: Nanoq FM. Bilarisar Rutin.
1: Når du køber en bil hos Deres Auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med Deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og spar 30% på værkstedstimer. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deresauto.gl. Deres Auto Plus, skabt til dig.
2: Har du brug for lettere dage? Fra klokken 6 til 8 om morgenen, mandag til fredag, bliver fitness-GL-centret i bymidten gratis varm kaffe, koldt juice og frisk presset smoothies. En aktiv morgen giver en dag med mere overskud, klarere tanker og følelsen af allerede at være i mål, uanset hvor tung dagen måtte opleves. Morgentræning hos fitness-GL. Start dagen, før den starter dig.
3: Opus. Vi leverer pålidelige kommunikationsløsninger til erhverv, både til søs og på land. Læs om os på opus.gl eller ring til os på telefon 32 32 13. Opus. Altid forbindelse, uanset vejr.
0: Nanoq FM.

Ramatatara!

0: Nanoq FM. Biler i Sarutin.
1: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens livetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedel og sparer 30% på værkstedstimer. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus skabt til dig.
2: Har du brug for lettere dage? Fra klokken 6 til 8 om morgenen, mandag til fredag, byr Fitness GL Centret i bymidten gratis varm kaffe, kold juice og frisk presset smoothies. En aktiv morgen giver en dag med mere overskud, klarere tanker og følelsen af allerede at være i mål, uanset hvor tung dagen måtte opleves. Morgentræning hos Fitness GL. Start dagen, før den starter dig.
3: Opus. Vi leverer pålidelige kommunikationsløsninger til erhverv, både til søs og på land. Læs om os på opus.gl eller ring til os på telefon 32 32 13. Opus. Altid forbindelse, uanset vejr.
0: Nanoq FM.

0: Nanook FM, Pilarisa Arutin.
1: Der så du med bedre nik besigtigt engang sådan et af sådan nogle sætter bedre gange rigtig der man kan slå. Man kan jo ikke rigtig fisse i det sabbat. Bedre tid er så til kugget er så ved tænne 50% i bare sabbat, gengår har til sådan 20% i bare sabbat. Bedre ved til det er rigtig nærende at kunne rigtig at dog nok 30% til mig at give sig bare ud til sabbat. Bedre nik at dag du sagde 10% i bare ud til sabbat. Bare så rammer også kugget deres aftun af helt gæld eller gavn. Deres auto plus er lidt beslutt.
2: Udflugtigt og en rolle sig også bedt. Fitnesskiel er så fedt at kan i dog, og så går for nogle af fin bygge store an ud. Jeg har sin gang om mig, der simpelthen gang om mod, at jeg ringer til mig, man kunne nær beslutte sig. Café til os i, mister dog smut i sæson. Og så er mit altså til så er ud, og så nu vidt du fik en rolle sin af ud. Og der sig til sæson, og en rolle sig så vidt, hvis I sig til så er nu nækket, kan i en rolle så. Og så er sådan lidt, at kan nok, og en rolle sig er vokpad. Fitnesskiel med, og så er godt, som er sagt ret. Uslop er sammen og slår og uslop er sagt ingen indrænding.
3: Opus, så det for at finde ud, det tænker natt om ikke, at der vil rejse sig så på ud, i med godt nødne med du. Opus nækket giver lige min basis og rande og ud, i med lånet til at slå dit unge telefon 32 32 13. Opus siger der, kan du ikke have lov på lånet, at der vil rette til at være natt om.
0: Nanok FM.

0: Nanook FM. Bilerisar Rutin.
1: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens livetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og sparer 30% på værkstedstimer. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus skabt til dig.
2: Har du brug for lettere dage? Fra klokken 6 til 8 om morgenen, mandag til fredag, bliver fitnessgiel-centret i bymidten gratis varm kaffe, koldt juice og frisk presset smoothies. En aktiv morgen giver en dag med mere overskud, klare tanker og følelsen af allerede at være i mål, uanset hvor tung dagen måtte opleves. Morgentræning hos fitnessgiel. Start dagen, før den starter dig.
3: Opus. Vi leverer pålidelige kommunikationsløsninger til erhverv, både til søs og på land. Læs om os på opus.gl eller ring til os på telefon 32 32 13. Opus. Altid forbindelse, uanset vejr.
0: Nanook FM.

0: 100 megahertz. Nanook FM.
1: De ser var der trylledrik i vandet, der hvor du er vokset op. Nu var alle ting, der gjorde mig ud.

0: Nanoq FM. Biler i Sarutin.
1: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens livetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og sparer 30% på værkstedstimer. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus skabt til dig.
2: Har du brug for lettere dage? Fra klokken 6 til 8 om morgenen, mandag til fredag, bliver fitness-GL-centret i bymidten gratis varm kaffe, koldt juice og frisk presset smoothies. En aktiv morgen giver en dag med mere overskud, klare tanker og følelsen af allerede at være i mål, uanset hvor tung dagen måtte opleves. Morgentræning hos fitness-GL. Start dagen, før den starter dig.
3: Opus. Vi leverer pålidelige kommunikationsløsninger til erhverv, både til søs og på land. Læs om os på opus.gl eller ring til os på telefon 32 32 13. Opus. Altid forbindelse, uanset vejr.
0: Nanoq FM.

0: Nanoq FM pilarisaarutit.
1: Таасаарчуми пииринник писигуит ингерлааннақ илаасертангуссаатит пиилеқарнерит тамаккерлу. Маккуалу пеқиарфиссақилиссаватит. Пиилитит асатсиккуккит асаавитсинни 50% сипаассават, кингоартиссанут 7% сипаассават. Пиилибит сулиаритиннерини акуннерит аторнеқарту 30% тимик акия сипаарутигиссават. Пиилинник аттартуссагуит 10% сипаарутигиссават. Паасисеқарнеруусуккуит таасаартунаггат кийал алаккару. Deres Auto Plus i lidt billigt.
2: Udflugtigt og kender holde sig også bedt. Fitnesskiel i for at føre det kan i dog. Udsak og finder nær fin bygge stå an ud. Og der er sin ånden med, der er sin ånden mod. Og der er ingen tvivl, man kunne nær bestått det sak. Café, tjusi, nister dog smut i sæson. Udsak med, der er sat til slå af ud. Udsak nu gitt du fikker hos en af ud. Og der sat til slå og kender holde sig slå ud. Misi sat til slå af nu nægget. Kan i nær holde sig. Udsak slå ned, der kan nok. Og kender til at være bad. Fitnesskiel med, udsak god. Som udsak der er. Uslub Alsarnersuaruk, Uslub Alsartinginrani.
3: Opus, så det for at finde ud, det er en atomik, at der vil rejse sig så på ud, i magt nu er middag. Opus nækket gjælde min basisarne og ud, i malone til en afsluttet unge telefon 32 32 13. Opus siger, kan du ikke have lov at beslå ned, at det vil rette til at være natter.

0: Nanoq FM. Biler i Sara Rutin.
1: Når du køber en bil hos Deres Auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med Deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og spar 30% på værkstedstimer. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deresauto.gl. Deres Auto Plus, skabt til dig.
2: Har du brug for lettere dage? Fra klokken 6 til 8 om morgenen, mandag til fredag, byr fitnessgiel-centret i bymidten gratis varm kaffe, koldt juice og frisk presset smoothies. En aktiv morgen giver en dag med mere overskud, klare tanker og følelsen af allerede at være i mål, uanset hvor tung dagen måtte opleves. Morgentræning hos fitnessgiel. Start dagen, før den starter dig.
3: Opus. Vi leverer pålidelige kommunikationsløsninger til erhverv, både til søs og på land. Læs om os på opus.gl eller ring til os på telefon 32 32 13. Opus. Altid forbindelse, uanset vejr.
0: Nanoq FM.

0: Nanoq FM. Biler i Sarutin.
1: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens livetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedel og sparer 30% på værkstedstimer. Wow. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus skabt til dig.
2: Har du brug for lettere dage? Fra klokken 6 til 8 om morgenen, mandag til fredag, bliver fitnessgiel-centret i bymidten gratis varm kaffe, koldt juice og frisk presset smoothies. En aktiv morgen giver en dag med mere overskud, klare tanker og følelsen af allerede at være i mål, uanset hvor tung dagen måtte opleves. Morgentræning hos fitnessgiel. Start dagen, før den starter dig.
3: Opus. Vi leverer pålidelige kommunikationsløsninger til erhverv, både til søs og på land. Læs om os på opus.gl eller ring til os på telefon 32 32 13. Opus. Altid forbindelse, uanset vejr.
0: Nanoq FM.

0: Nanoq FM. Biler i Sarutin.
1: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og spar 30% på værkstedstimer. Wow. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus skabt til dig.
2: Har du brug for lettere dage? Fra klokken 6 til 8 om morgenen, mandag til fredag, bliver fitnessgiel-centret i bymidten gratis varm kaffe, koldt juice og frisk presset smoothies. En aktiv morgen giver en dag med mere overskud, klare tanker og følelsen af allerede at være i mål, uanset hvor tung dagen måtte opleves. Morgentræning hos Fitness GL. Start dagen, før den starter dig.
3: Opus. Vi leverer pålidelige kommunikationsløsninger til erhverv, både til søs og på land. Læs om os på opus.gl eller ring til os på telefon 32 32 13. Opus. Altid forbindelse, uanset vejr.
0: Nanoq FM.

0: Nanoq FM, Bilarisa Arutin.
1: Таасаарчуми пииринник писигуит ингерлааннақ илаасертангуссаатит пиилеқарнерит тамаккерлу маккуалу пеқиарфиссақилиссаватит пиилитит асатсиккуккит асаавитсинни 50% сипаассават кингоартиссанут 7% сипаассават пииливит сулиаритиннерини акуннерит аторнеқартут 30% тимик акия сипаарутигиссават пиилинник аттартуссагуит 10% сипаарутигиссават паасисеқарнеруусуккуит таасаартунаггат кийал алаккару Deres Auto Plus er lidt billigt.
2: Uflutit og en rolle sig også blid. Fitnesskiel i for at føre det kan i dog også at kvar finder nær fin pigas du har nødt. At jeg har sin gang om mit, at sin gang om mod, at jeg ringer til mig, man kunne nær bistret det sak. Café, tjusi, mister dog smut i sæson. Usa med det har sagt til så har vidt, og så nu vidt du fik en rolle sin nævet. At kvar sig til sig, og en rolle sig så vidt, mis i sig til så ammoniaket, kan en rolle så. Usa så nødt, at kan nok, og en artikel var på det. Fitnesskiel med, usa god, som usa taget. Uslop Alsarnersuaruk, Uslop Alsartinginrani.
3: Opus, sulifarafinnut, datiginartumik, attaverasarsuusarpugut, immakut, nunamidu. Opus, nekhet kielimi, basisarannaruit, imaluunitianerlutit, unga, telefon, 32-32-13. Opus, sila, kanu ikkaluarpilluunit, attaverartituanartu.
0: Nanok FM.

0: Nanoq FM. Biler i Sarutin.
1: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og sparer 30% på værkstedstimer. Wow. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus skabt til dig.
2: Har du brug for lettere dage? Fra klokken 6 til 8 om morgenen, mandag til fredag, bliver Fitness GL centret i bymidten gratis varm kaffe, koldt juice og frisk presset smoothies. En aktiv morgen giver en dag med mere overskud, klare tanker og følelsen af allerede at være i mål, uanset hvor tung dagen måtte opleves. Morgentræning hos Fitness GL. Start dagen, før den starter dig.
3: Opus. Vi leverer pålidelige kommunikationsløsninger til erhverv, både til søs og på land. Læs om os på opus.gl eller ring til os på telefon 32 32 13. Opus. Altid forbindelse, uanset vejr.
0: Nanoq FM.
4: I know you moved on to someone new. Whole life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank